tar meg mer. Han bare sier jeg har mye hjelp. Jeg har mye hjelp. Jeg har mye hjelp. Jeg har mye hjelp. Jeg har mye hjelp. Jeg har mye hjelp.